0: sera partit al bosc copa de legno, butarai tout aquel aigo abouli dins un gran pairol, y mitrai Jean Courbasset et lo farai coire.
1: En pensant al sort del pauvre Courbasset, la Rosetto, aquel onei, tirèt pla pena s'endormi. Sus buqueto de jun, quand son paire fuguèt partit al bosc copa de legno, la Drulletto tout doucement diguèt a Courbasset.
2: Si m'abandonus pas, lleu ta pauc, t'abandonarei.
3: Ni ara, ni jamai.
2: A la vez escuto. Hier, dineit, la vieillora patuno carigèt tante ferrats d'aigo que li demandèri ce que ne volio fa. Me respondec, come dirio, li prometessi de tornar pas dire. Pla sigur, o prometèri. A la vez, me fizet que quand mon paire serio partit al bosc coupa de legno, me trio l'aigo a bouye dins un gran pairol e que ti getario de dins per te fa cuire. Mes nous anam le bas sul cop, nous besti de l'este e nous em fuge.
4: Los mainages se leberen sul cop, se vestigueron e se nanero al maicure. Como l'aigo bullicio din la pairulas, la vieille sirvente murtet a la crambo per agafar Joan Courbasset e lo geta din l'aigo buliento. Mas, quand s'avancèc del liet, vegèt que los mainages seren embulats. Sul cop pensèt.
0: Que dirai al mestre quand entrarà e s'avisarà que los mainages se son embulats? Anne, si cal mestre al darè leu-leu e los agatà.
4: La rapatuna destaquèc los gusses lo recomendèc d'agantar los mainatges e de los ternamenar. Mas los mainatges, que seron assietat a l'auriero del bosc, vegeron venir de luen los gusses. La Rosetto diguèt a Joan Courbasset.
2: Si m'abandonus pas, lleu t'abandoni pas, ta pauc.
3: Ni ara, ni jamai.
2: A la vez, tu faite rosier, serei lati oroso.
4: A tal, quand los gusses arribèno a l'auriero del bosc, vegèron un oroso sous un rosier, mais de mainatges pas l'ombro d'un. Se pensèren.
5: Avem porris a faci.
4: E dintrèron a l'ostal, contèron a la sirvento qu'avion pas vist res, fore sous un rosier, un opitxun oroso. La rapatunado cridèt.
0: Pauros bestiassos, que lo arrancà lo rosier, culli la rosa e la me porta. Aup, torna a saval sul pic e fasè so que comandi.
4: Mas los mainatges vegèren beni les gussos de luen. La Rosetto diguec.
2: Si m'abandonus pas, lleu t'abandoni pas ta pauc.
3: Ni ara, ni jamai.
2: A la vez faite roc, e lleu me farei mulso.
4: Quand arribenen les gusses, vegenon res qu'un rucas amb un poc de mulso dessus e se penseron.
5: Avem por res a fa ací, tornem-on a l'hostal.
4: Quand arriberon, la vieille rapatuno lor demandèt s'avion trobat quicom. Respondèren qu'avion pas vist res. Fòr, sous un rucas, un peixic de mulso.
0: Pauros bestiassos, que allò patavirà l'urucàs e me portà la mulso. Aquest cop, lleu i bou anar.
4: E mai agesse las cambos vieillos que gairebèn la porta bon pas, tout en garre legend se metèt al garret del gossis. Mas los mainatges los vegèren beni de luen. E la Rosetto diguèt al Joan Courbasset.
2: Si m'abandonus pas, t'abandoni pas ta pauc.
3: Ni ara, ni jamai.
2: A la vez, tu faite estany, e lleu serei la tironeto blanco que s'anada de sus.
4: Quand la vieille sirvento arribèt, vegèt l'estany e lo bulguèc aixecà. Se clinèt cap a l'aigo per se la beure. Ne beguèc tanta bellis surlups, lo ventre li benguec tan pesuc que cabusset de dins se neguet. A la vez, Contents com perdigais, los mainatges se'n tornaren a l'hostal. Veureu-hi vivon en carro.
2: Mas quin polit conte! Que pot un mau poder contra un bum? N'abem la proba a furtido per Nadal que nos canto la hunt ha detto. Aleu!